0: bona ke yo motho
1: o go tshepisa le go di modele fatse
0: ke yo motho
1: o go bulela le gaela gagwe
0: ke yo motho
1: o go fa sengwe le sengwe se o se batla mothata ke mang motho wa metsi na wa motshepa na
0: bona
1: bothata ke mang motho wa metsi na wa motshepa na
0: ke yo motho.